När Stockholm räknar ner så ger jag mig själv en kram. Jag undrar var du är, jag undrar vad du gör ikväll.